0: 你这个男的，就你拦，你怎么老支持？谁？干什么的？去了，来来来，我这儿。
1: 美八军武士的，
2: 事儿真多，你烟枪，你坐这边。
1: 你别抢！哎，我那……你们哪个是当官的，在这干什么的？你是干什么的？美八军武士的，美八军武士的，你没长眼吗？
3: Goddamn, you know, here's fire, fire, dangerous. You want to die, you get out of here, you son of a bitch.
1: 叫你们赶快不和熄灭！哼，也不看看这是什么地方。烈火，烈火，这做了一半怎么办？别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别
3: hear you.
0: 这一带有共军活动，你们不知道吗？拿命闹着玩吗？快走吧。
1: 是，快上车。
2: 上
1: 菜！
2: 哎呀，
4: 怎么了？
3: 谢谢。
0: 倒霉！开车。

0: 追いかけろ！早く！早く！巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出さずな。
1: はい。
2: 头，咱们怎么办？
3: 先出城门，进大帽山。
4: 快跟，跟上车！

0: 太君，太君，太君，太君，你这是要到哪去啊？
1: 我是为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们范团长吩咐。让我带小的们去大殿酒菜给太君洗洗尘。
0: 哦，洗尘，
1: 洗洗尘。
0: 你的还有钱吗？
1: 就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军消毒。
2: 对。
0: 要洗，你的很识相吗？
1: 识相，识相，识相，识相。
3: 太君，我们就
0: 快去快回。
1: 谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。
4: 北林さん、少佐の命令では。
5: 分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
4: 分かりました。